дүннэ ухажлыри чамик тимиммариммик наппатаару халаулаақку лутсути аваракуни тиилэрсимуит таана 1981 та уки 45 наалу тэгэ ухагиерума пигиасерэлэққугуулалангалуарсума таагингатага пигиартувинэрмик уллуимму тиги тикитсугу пинисуаратта пинисуатуиннерунеэрта атилиортуни лутакуналангатсута аватавангалуққаангалу макиппивангалуққаангалу таатсума тимингуулангалу ухаалангаларма нуитсиарулитсангинник иэнқасигулитсангиннилу таккуллуутулангалерэрта накинтауммага ухаққаатуинтера уки 45 наабут сунахангитукку сунахагиттуку питсатахангитукку пихвиониттуминаниттуми талитсатахарнагиттуку Uyuyu housing it sunalimana halliram yuliyaguvattiluvi nunattini kubakmi asinginilu housing mulingaluni piguritsani timinikinaruni sunakuritsani sunahangitoktikuulortukulekkunnakkaaguni teematakkua attinguak tappikani nyuitiru pigasammari hatikisimalagattiki pigasammari nipaago hatautsuri tanna saumiani tujani ipu Jani pitelu pitelovik. Tän talpeeni tu Jani pita pitelovik. Takkoa pihjani lii hatausimme lakittu. Avatak timi ugeen aloksimme imettu suni. Sitamani turuusiani katimani haksuni. Turuusiani. Timi maga jäsengini pijunik. Maki pikunnilu. Takkamiuni pingakkunnilu. Katibi nunalilimaa kaumokkuminnilu, katibi ilniaanilriikkunnilu. Turuusiaani sitamani katimaisillu hudaaksutik, pingasut, makipiu katingani maringana kaakutamaksiutingani nirvaktausimatilukit. Jaani ipulu, aisekipaalulaaklu, uvangalu. Taman napikiaknakasimaringa pingiaittuhmittu paalu, teemettu uloksimaru, galuakumal. Aroksanaktumi keloagami inyui piusingan ohausingallu pillarivit juogumman sapigalat nagata sunahangi juuguluakpan tamakkuninga nyt sautikinyangi juuguluani pinsuahat loksimakatta takkua tanat ingoang teikkuninga pinsuahat osimaruni ikkaumat sikudotsunilu nakummeik nakummeik uhaara osimaruni inyummakanyut arunnakasuasilakunakatsi Lagu timik uhausuktali tanat ingwak. Next. Teema. Inummari 1981 timimmarimmik aqqisuktohuiliqsutik. Tukitaarutiliqtuuni uvaluat. Avatakkut hanulimaa hanuktuuramik. Unna attingwak. Puvangitumi pinguanuktohaktilugu. Inuptitu uhausiuk. Piuliegu ya hangninga isumanak tidau ku waktu lugu tanna atinguang aputi misenang ngoto ini nyukaga ini senang ngoto dilayalo nu jaku si tukulamullu pilu boy tukulamullu ukunani tigo miak tekan si lepengan itu ilir jabuni atilini ilir jabu dakwa allagale agak semerbu akbedal cerita karudu nuna lidimanu Ukhausuklu piusitu khallu khanu annaumakunnupa. Suna hakea hakpita. Temettunik inyu pinginni, inyu tsiutinik. Uumakkai siakpani akumakutta. Khallu naatit inyu ulikalu aksuta. Taman nauloksemmat takkua. Ukhausukmik inyummakai ukhaktapeningatat isianganik. Inyu limaani pitillugu. Tallimani pillakannik. Imettu hakea hakpulakutini tenya. Ukhausilirini utimimmaringa nuitau vielik. Lerohtahar meju takkoa. Ukua. Avatau adlangit. Teemettu neivonga silappeangani puturika saatsimaronga timimmaringa ukhausilirin ukhaariaktusugu tikirneuvonga tuukallaalnikka khitingani puturika saatsimakalaktuit takkuninga uppiriaulitsikasvaksuta Avatakkutiku pinsuakattu ginnahasutilu. Tänna ukaalangasijaka ukutakkunan ittu. Inyuli.